0: 日本の皆さん、おはようございます。
1: Inilah kenalisan. Assalamualaikum.
2: Inilah menelan.